0: Ja, þetta hér svo Michael W. Smith som tid har du her, og nu vi så kommet til gestenar som vi har lovat det kon. Leif og Susanne Madsen, hva skal du si om det? Det veldig god syr her fyrr. Men jeg skal bare slå over til dansk og sige hjertelig velkommen til jer to.
1: Mange tak.
0: Ja. Det din fødselsdag forresten.
2: Ja, det behøver vi ikke.
0: det behøver vi ikke snakke. Ja, det kan vi godt. Leif, hvor meget føler du?
2: Ja, du må gætte 10 gange. Det er rundt tal, 70.
0: 70 år, så siger vi hjertelig tillykke.
2: Tak for det.
0: Ja. Helt fantastisk. Men vi skal ikke snakke mere om det, men jeg måtte sige det.
2: Ja, jeg ser jo yngre ud. Jeg ved godt, jeg ser yngre ud.
0: Ja, men Leif og Susanne Madsen, I er i hvert fald kendt for at lave et fantastisk arbejde i Afrika. Og det er vel derfor, I er her på Færøerne. En gang til.
2: Ja, jeg tror, det er 14. gang, vi er på Færøerne. Men første gang, det var i år 2000. Og så har vi bare oplevet flere og flere åbne døre, både i kirker og privatpersoner, som er færger for et barn osv. Så vi føler os rigtig velkommen.
0: Ja.
2: Og selv den færøske regering har støttet vores arbejde flere gange.
0: I Nakuru i Kenya.
2: Nakuru ligger cirka 150 km nord for Nairobi, som jo er mere kendt. Men Nakuru har også omkring 1 million indbyggere, så det er en stor by.
0: Det er en stor by. Jeg lige ved, var der sidste år.
2: Ja.
0: Men du er ikke alene. Du har din smukke kone med.
1: Ja. Mange tak.
0: Mange tak. Og I to, I har... Hvor længe har I gjort det her arbejde?
1: Ja, vi har det her 32. Vi har haft New Life Africa International i 30 år, og så er det så 32, vi har været i gang. Så det er mange år, men det føles ikke som det. Vi føler, at vi næsten lige er startet og brænder for det samme, og brænder for at se mennesker blive forventet.
0: Ja.
1: Børn og unge.
0: Det er nok mest børnearbejde, som man kan sige fylder mest.
1: Ja.
0: Eller hvad?
1: Det er børn og unge, og nu bliver mange af de unge jo rigtig voksne og bliver gift og har børn igen, og dem, som vi startede med i drengenes hus, de er nu blevet voksne og fantastiske med dem igen. Ja.
2: Det er kommet over lang tid. Det har været en udvikling, der ligesom har vendt i starten.
0: Ja.
2: Der var det evangelisation, Jesus-filmen og rejse rundt i mange byer.

0: at arbejde sammen med mange kirker. Så det gik jo faktisk 2 år, inden vi kom i gang med selve det her gabernes arbejde.
1: Sidste gang I var her, det er vel 2 år siden, der snakkede I netop om starten der. Det var fascinerende. Men jeg har lyst til at høre altså om det her børnearbejde, fordi at, altså en grund til, at I er på Færøerne, det er at skaffe sponsorer og, og støtter og hvordan går det, kan man sige?
2: Ja, det går faktisk rigtig godt. Det var sådan lidt småt i starten, men i går så var det 15, der tegnede sig til at blive fader, så det var rigtig opmuntrende.
1: Altså, hvordan fungerer det, når du siger fader?
2: Ja, en fader, det vil sige, at man tager, det kan være en enkelt person eller en familie, de ønsker at støtte et barn med for eksempel 190 for et halvt faderskab, eller 360. Og så følger man det barn, man får et nyt billede hver år, man får et takkebrev 2 gange om året, så man ved, at man, de penge, jeg har betalt ind, at de også er registreret og bruger der. Og så har vi også, så sender vi børnene, hvis de er små, så laver de en tegning, og ellers så begynder de at skrive rigtige breve der ved juletid, vi sender dem ud. Og man er altid velkommen til at komme ned og besøge det her barn også, og se, at de er der faktisk. Det er sådan, at børnene, når de er under vores støtte, så har de, hvis de flytter, eller det sker et eller andet drastisk, så har de 3 måneder til at komme tilbage. Hvis ikke de kommer tilbage, så kan de ikke være en del af New Life Africa International igen. Fordi at vi vil ikke have, at vi støtter nogen, som ikke er der. Det er meget vigtigt, at de virkelig er i skole, eller i uddannelse, eller hvad de er i gang med.
1: Ja. Altså det, som I har dernede, det er skoler og uddannelser, som vi siger.
0: Og børnehjem.
1: Og børnehjem.
2: 2 børnehjem, ja. Og så ved siden af skoler, så er det jo, de går på gymnasie, og de også går på universitet og college, og dem er der jo rigtig mange af. Så vores mål, det er jo også det der, at give dem en uddannelse, så de kan klare sig selv og hjælpe andre, der er i nød.
1: Altså, hvor mange mennesker snakker vi om?
0: Ja, vi har lige været regnet på det her den anden dag, og det viser sig, når vi regner sygskolen med, og alle de børn, vi støtter ude i andre skoler, så er det lige godt vel 1.000. Cirka 1.020 børn og unge. Og de der studerende.
1: Plus ansatte, eller hvad?
0: Så har vi cirka 65 ansatte, fuldtidsansatte. Heldigvis er lønningerne ikke så store. I Kenya, som på Færøerne og Danmark, så man kan have mange ansatte for en persons løn i Danmark.
1: Det siger, at kokke og hjælper og
2: rengøring
1: Der
0: er selvfølgelig en hel masse lærere, så er der socialpædagoger, der passer på børnene på børnehjemmene, der er vagt på 24-7. Så ja, det er alt muligt. Så dem, der laver mad, både til dem på børnehjemmet og på skolen.
2: Så er vi en sygeplejerske.
0: Og så er der jo en anden skole oppe ved lossepladsen, der er også vagt på. Og
1: det må jeg høre. Vi må høre lidt mere om den der losseplads, fordi jeg var dernede i sidste år, og det gjorde et stort indtryk på mig, den der losseplads. Det er altså i samme by, kan man sige, byens losseplads, hvad sker der?
0: Jamen, det er jo
2: det er et forfærdeligt sted.
0: Det er jo flere, der flytter derud, fordi det er jo et gratis område, kan man sige. Man betaler ikke husleje.
1: Okay.
0: Og der er mange, der bliver fattigere og fattigere i Kenya. Der er også andre, der bliver rigere og rigere, men der er stor forskel på rig og fattig. Og når de ikke kan betale deres husleje mere, så bliver de jo smidt ud af deres hus. Så kan de flytte ud på lossepladsen og lave et lille telt af plastik, eller have nogle blikplader og lave et lille intimistisk hus, og så kan de bo der. Og så kan de samle affald og madrester og ting og sager på lossepladsen.
1: Som de kan lægge ud.
2: Ja, skrækkeligt.
1: Og plastik og sådan noget, som de sælger, og flasker.
0: Så det er en værd.
1: Men det, der sker, er, at der kommer børn ud af det også. Altså, der er børn, der bor i de omstændigheder.
2: Der er masser af børn. der er masser af børn, der bor derude. Der er rigtig mange forældre, der faktisk er døde, så der er mange bedstemødre, der bor derude og har børnebørn. De bor måske bare et lille værelse, og det kan jo være sådan til 12 børn, og det er meget, meget klemt og meget. Og lige nu så regner det, og det regner ned i husene, og det hele sjasker rundt. Du kan forestille dig at gå derude, når det regner, en smadrer. Gå i kanyler og mad og affald og grise går derude, og det stinker. Ja. Og alligevel så er det vidunderlige mennesker, der bor derude, som vi elsker. Og vi, de her børn, de er jo slet ikke til at stå for, de er så dejlige. Så dem elsker vi og ønsker at favne og give en god fremtid. Og da vi startede derude, så var det også de her kvinder. Vi troede, at vi gik ud og prædikede Guds ord, og mange gav deres liv til Jesus. Og så spurgte vi, hvad kan vi hjælpe jer med? Vi troede, vi skulle til at bygge nogle huse eller give dem noget mad. Nej. Vil I godt hjælpe vores børn, så vi kan få en lys fremtid, så de kan komme i skole. Og det synes jeg var meget rørende at høre. Så vi synes, det var da en nem ting. Men ja, så Gud han har åbnet mange døre for os til at åbne skolen. Og når de børn de er færdige i børnehaveklassen, så går de videre i andre skoler og videre på college. Og lige nu så er det fantastisk, der er en af pigerne, som bor på Lodspladsen. Hun er så dygtig, hun har klaret sig så flot i gymnasiet, så hun er kommet videre på universitet. Altså en af de fineste universiteter i Kenya, og regeringsuniversitet, og er i gang med at læse der. Og jeg synes bare, når jeg snakker med hende, og du kommer fra Lossepladsen, og nu går du der og bor der på det der universitet, det er jo fantastisk.
1: Det er fantastisk.
2: Altså. Så det gør ikke noget, hvor børn de kommer fra, men de har en lys fremtid. Ja. Det er med at se de her muligheder, som er i hver enkelt barn. Og det kan godt ske, nu siger vi, at vi har over 1000, men det er altså hver enkelt barn, som vi ligesom prøver at dykke ned i og ser behovene og kender deres historie og elsker dem og ja, ser, at de er individuelle personer, og det er ikke bare sådan en flok, men de er der. Og når jeg sidder med de her faderskaber, så må jeg sige, så det rører mit hjerte, at jamen, der er et barn, der er en mor og far, eller der er en bedstemor, eller, ja, og de forhold, de her børn kommer fra. Og så var med til at se, at der er nogen, der vil være med til at række ud fra forskellige lande, og til et barn, og være med til at hjælpe dem og bede for dem. Og børnene derude, de kender jo ikke faderens adresse eller efternavn, de kender kun det første navn. Mm. Og de beder hver morgen, når de kommer, så beder de for deres fader hjemme et eller andet sted. De ved ikke, hvor de er, har nok heller ikke set dem. Men jeg synes, det her det er sådan gensidigt. På Færøerne beder de nok også for deres faderbarn. Og der er også mennesker, som måske ikke er troende, personligt troende, men de får også en bøn hver dag fra de her skønne børn. Det er fantastisk.
1: Ja, helt fantastisk, det må jeg sige. Og det starter altså med børnehaveklasse. Som
2: ja, der går man i 2 år, fra 4 år.
1: Og det gjorde meget indtryk. Altså, og den start der, den får de helt ud på Lodspladsen. Ja. Altså på den anden side af vejen.
2: Ja.
1: Der har I en skole. Op ad bakken, lige op ad bakken, der har I. Og de går der 2 år, siger du. Ja. Helt fantastisk. Ja. Det vil sige, de skal ikke gå så langt.
2: Nej, det skal de ikke.
0: Altså, efter de 2 år, så kommer de så ud på andre skole, hvor vi støtter dem fortsat. Ja. Helt op til 9. klasse.
1: Ja.
0: Og så gymnasium. Mange af dem, cirka over halvdelen, kommer via på gymnasiet.
1: Ja.
0: Og så nogle af dem kommer så videre på universitetet.
1: Altså bare det, at jeg ser for mig, at I planter et frø, altså et menneske med en børnehaveklasse, og resultatet det er universitetsuddannelser i nogle tilfælde.
2: Ja.
1: Altså det giver mening, eller hvad?
2: Det er fantastisk, og det er jo stadigvæk børn, som bliver fulgt af New Life Africa Internationals personale.
1: Okay.
2: Så de har stadigvæk base på den der skole deroppe, den lille skole. Ja. Der samles de også til jul, og når de har problemer, og hvis der er nogle ting, så kommer de tilbage til vores skoleleder, der Dorcas, og vores personale går ofte med til forældremøder, hvis forældrene ikke selv kan. Så det er, vi har personale ansat til at hjælpe de her børn. Så.
1: Ja. Vi skal lige høre lidt musik, for jeg skal snakke om jeres dagligdag også, hvordan det foregår. Men I kender måske Evin Jacobsen, han synger en sang her.
0: Det hedder.
1: Ja, vi kan snakke om ham lige efter. Kvør Jospertar hedder den her.

0: Ja, så jeg vet ikke om vi den gang har vært tøy at lortet etter tannleitje her i morgensendingen i morgen som du lortet etter. Ja, det er det men gestener som jo i utoverstående tar etter Leif og Susanne og vi har slett ikke tid til å se litt etter musikk vi vil høre, ja. Jeg på ferien for øjeblikket og jeg har, altså jeg har rejst rundt, altså på Sydøy og
1: ja.
2: Ja. Altså, jeg siger det 14. gang, vi er på Færøerne,
0: ja.
2: Og det næsten hver gang, så der nogle nye steder, der åbner sig, vi kan besøge.
0: Ja.
2: Så den her gang, det har programmet været, at vi har kommet lørdag, og i søndags var vi så i Tjeldan om morgenen, og så var vi i kirkecenteret, eller kirkehuset i Kvarnasund om aftenen. Og mandag, der tog vi så til Sydøy, og der er en, der hedder Bjørk Arani, som er arrangeret noget dernede. Og støtte arbejde også igennem Næstien, som hun står for.
0: Ja,
2: hun fantastisk arbejde. Hun har et besøg, hvor vi samles på gymnasiet i Hovi.
0: Ja.
2: Og der er også en god flok mennesker, som er interesseret.
0: Ja.
2: Så kom vi til tirsdag. Hvor er vi så hen i tirsdags?
0: Skåbund.
2: Der var vi i Skåbund,
0: ja.
2: Og så i aftes i Nebo. Så nu kommer vi så til i dag.
0: Ja.
2: Der skal vi så, efter det her, er der et arrangement i Livdin. Hvor de samler en del seniorer til middagsarrangement.
0: Og det er så nu,
2: lov til det. Ja,
0: det er lige, det er så nu klokken 11.
1: Men vi har bare lige et kort indslag der.
2: Ja.
1: Men i aften.
2: I aften er det så større arrangement.
0: Ja.
1: Så det bliver spændende. Men Billy og Jona har også været med os rundt.
2: Ja.
1: Så det er rigtig dejligt.
0: Ja, vi må høre deres, om Billy og Jona.
1: Ja, de er fantastiske.
2: Billy og Jona, de er mere kendte end vi er.
0: Ja.
1: Ja, nu er de, så.
0: Altså, de startede for, vel, er det 10 år siden, eller måske lidt mere?
2: 15 år siden.
0: 15 år siden, ja.
2: Vi mødte dem i Randers, der boede de i Danmark dengang.
0: Ja.
2: Og så er de ellers blevet mere og mere interesseret, og kommer ud flere og flere gange.
0: Ja.
2: Så jeg tror, de tilbringer omkring 6 uger, 2 gange om året.
0: Fantastisk.
2: Så det er en stor hjælp. Og så, Jona, hun hjælper rigtig meget med at finde nye fader.
0: Ja.
2: Specielt på færgerne, ja.
0: Fantastisk og flot.
1: Ja. Og det nye projekt med Esters rum.
0: Ja, hvad er det for noget?
1: Ja, det er efter man har været på børnehjem, pigerne, som har været på børnehjem, som nu skal i gang med uddannelse, i stedet for at sende dem ud på et eller andet, hvad kan man kalde det, hostel, et eller andet sted, hvor de kan bo, så har vi lyst til, at de skulle være i lidt mere sikre omgivelser. Og så det gamle krisecenter, som ikke fungerede mere, det har vi så fuldstændig renoveret sammen med Jona og Billy og kirken. Den har sagt, at de må gerne have lov til at bruge det, så vi lejer det, og så er det totalt renoveret.
0: Okay.
1: Og der har Jona og Billy været meget omkring det her med indretning og få det helt perfekt og så smukt, som det er. Og der bor omkring 14 piger lige nu. Der er plads til flere, og der er meningen, at de skal lære omkring økonomi, det at være, tage hånd om sig selv, alle de her ting, som man nu skal, når man kommer ud og skal klare sig selv i fremtiden, samtidig med at lære Guds ord at kende og styrke hinanden, og Jona og Billy er helt vildt med. Ja, de tager uddannelse i Nakutoby, ja. Så det er normalt sådan 3 år, det tager med uddannelsen der.
0: Er det inde på samme område? Altså, I er jo sådan gated.
1: Yeah.
0: Altså, man skal ind ad en port for at komme ind til jer. Og der er så en kirke, og så er der skolen. Og hvor?
2: To børnehjem.
0: Og så
2: nu Esther.
1: Nej, og så er det den lille skole. Børnehaveskolen.
2: Og så er det syskole.
1: Og syskole, og så er det så også Esters hjem.
0: Ja.
1: Esters home. Og det er også en gate igen til at komme ind til den.
0: Ja.
1: Men det hele er på én stor grund.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså, grunden til de her, den her gate, eller den her port, det er sikkerhed. Altså,
1: ja, det er for at passe på dem, ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er meget, vi bor i et land i Kenya, som det er ikke særlig sikkert at være pige der, eller ung pige, eller en af de små piger for det. Den sags skyld, man skal passe på, man skal være hjemme, når klokken er 6, fordi så kommer mørket. Og det er også, de lærer at passe på sig selv. Ja, det kommer meget hurtigt. Ja, så vi vil også gerne, at deres karakter skal dannes, så de ved, når den dag de har børn, at de er igen med til at passe på deres små børn, der kommer, ikke også? Så.
0: Altså misbrugte børn.
1: Det er forfærdeligt.
0: Når de bliver voksne, de er jo sønderknuste mennesker.
1: Ja,
0: altså.
1: Det er det. Ja, så mange af de her unge piger og unge drenge, som er i gang med uddannelse, De har måske været, nu har de været på gymnasiet i 4 år, og man kan så mærke, når de kommer hjem, jamen der er stadigvæk nogle sår. Ja. Og der har vi har lige set, ja, vi har også en psykolog på stedet, som er ansat, som varetager alle de her opgaver, samtaleterapi, legeterapi, som er fuld tid. Men ved siden af det, så kalder vi en anden psykolog ind, som, hvor pigerne måske er lidt mere åbne overfor, fordi at de ikke kender, og hvor som kan gå ind og hjælpe dem, og de kan få løsnet nogle af de her enormt svære ting, som de har båret på. Jo ældre du bliver, jo mere er du klar over, hvor meget det fylder i dit liv. Så det er fantastisk, at det også kan lade sig gøre. Og de er så både i gruppeterapi, men også alene-terapi, så de kan ligesom få sat ord på, hvad det er, de går og kæmper med. Så de kan blive hele mennesker sammen med Guds ord. Ja.
0: Jeg har et spørgsmål, Leif. Når man er blevet 70, så... siden det er i dag. Ja. I har vel forandret jeres forhold dernede? Altså, er I lige så meget dernede, som I var før?
2: Nej, altså vi har boet dernede i 24 år, ja. Fuldtids. Hvor vi bare var på besøg i Danmark og på Færøerne og fortalte om arbejde.
0: Og så ned igen.
2: Ja, så ned igen, ja. Ja. Men i 2018, så flyttede vi til Danmark og bor nu i Aalborg. Og så var vi meget spændt på, hvordan arbejdet vil køre videre. Men som Susanne fortalte, så har det været vores mål at uddanne ledere, både for børn og for de voksne. Ja. Så vi har jo fundet ud af, at vores gode ledere, de er i stand til at følge videre i samme ånd og samme størrelse. Ja. Det er nærmest vokset, også siden vi flyttede tilbage til Danmark. Nu har vi lidt mere tid til kontorarbejde og til at besøge vores familie.
0: Det er jo en masse kontorarbejde,
1: ja, det er
0: til sig af 1000 mennesker. Ja. Ja.
2: Og så og de vi er glade for, at teknikken er udviklet sådan, at vi kan holde online møder, og vi kan snakke med dem, og uden det koster noget særligt. Så da vi rejste ud i 94, der kunne vi knap nok få nogle beskeder til Danmark. Hvis vi skulle ringe til Danmark, så kostede 25 kroner i minuttet. Ja. Og hvis vi skulle sende en fax, som var det eneste, vi kunne, der var ingen e-mail dengang. Det koster også 25 for en A4-ark. Ja. Og sendte vi et brev, så ville det gå 3 uger, inden vi fik svar igen. Ja. Så da e-mail kom frem i 96, det var et stort fremskridt. Ja. Så kunne vi bare lige få svar med det samme. Men vi drømte ikke om dengang, at i løbet af få år, så kan vi både snakke og se hinanden, uden det koster noget særligt. Så det er fantastisk.
0: Så det er teknikken klaret. Ja. Men altså, de her nye ledere, altså, er det sådan nogen, som er kommet ind altså helt fra børn af, eller...
2: Nogle af dem er, ja. Men de fleste er nogen, vi har ansat, okay. Som var voksne, da vi ansatte dem.
0: Okay.
2: Som havde noget erfaring også. Ja. Især skolelærer. Der er flere af dem, der har været lærer andre steder. Ja. Og pædagogerne, de har jo taget uddannelse. Ja. Vi har nogle få stykker, som er kommet ud fra børnehjemmet.
1: Ja. Ja, som er ansat.
2: Ja. Ja.
0: Jamen, det er fantastisk. Altså. Det vil sige, at I tager så mest af... visioner og sådan noget også, at hvad skal der ske nu?
2: Altså, min opgave det er at lave budgetter sammen med vores manager derude.
0: Ja.
2: Vi laver for 3 måneder ad gangen, og så bliver vi enige om det og det og det, og hvis der er nogle nye ting, der skal med, og der er nogle ting, der kan skæres fra, så tager vi det væk. Og så afhænger det selvfølgelig af økonomien, hvad vi kan lave. Ja. Når vi har nogle større projekter som byggeri, så kræver det jo, at vi samler miner ind i en længere periode. Og vi har jo både fået pigehus op at stå, og drengehus, og skolebygning, og søskole, og renovering af Esters home. Og så har vi så et par projekter med, som ligger i støbeskeen, som vi går i gang med næste år. Og den ene, det er et nyt køkken.
0: Okay.
2: Og der har vi samlet penge ind.
0: Ja.
2: Og det næste, det er et nyt spisesal.
0: Ja.
2: Vi har brugt kirken som spisesal.
0: Ja.
2: Det oplever du også, da du var dernede. Det stiger hårdt på kirken, men de har været flinke at lade os låne kirken. Men det er det, at vi har et spisesal.
0: Ja.
2: Og vi har en ven fra Australien, som er bygmester, har haft sit eget firma, som er blevet meget grebet af det her arbejde, og rejser ud og hjælper os med byggeprojekter. Jeg tror også, han har været ude 15 gange. Og han kommer her til efteråret, og igen næste år, og hjælper med de her projekter.
0: Men det koster også penge.
2: Det koster altså, penge.
0: Materiale og...
2: Ja. Cirka 400.000 for en sådan ret enkel spisesal. Det behøver ikke være en flot bygning.
0: Nej.
2: Men altså, han er kommet op med en idé, der hedder multihouse.
0: Okay.
2: Så man kan rydde bord og stole væk, og så kan man bruge det til boldspil og til akrobatik og forskellige ting.
0: Ja, smart. Ja. Men altså, Færøernes landstyre, de var med, i hvert fald for nogle år siden. Ja, altså, er de stadig?
2: De var med, da vi byggede skolen i 2012 og 13.
0: Ja.
2: Der var vi også en tur på Færøerne, og fik lov at komme ind til landstyret og drikke en kop kaffe sammen med, med lederen derinde. Og så spurgte han, er der nogle ting, I søger om?
0: Ja.
2: Så sagde vi det der med skolebyggeriet. Ja. Så fik vi at vide, jamen hvis vi kan samle, selv kan rejse 400.000 på 3 måneder, så vil de give tilsvarende beløb.
0: Fantastisk.
2: Og det lykkedes så lige sådan 14 dage før deadline, og så havde vi lige pludselig 800.000.
0: Ja.
2: Og hele skolebyggeriet kostede omkring 2 millioner, så det var en god hjælp.
0: Ja. Da jeg var dernede, der så jeg nemlig et skilt, at bygget med hjælp fra Færøernes landstyre.
1: Ja. Ja, alle dem, der gav store beløb, så står det næsten, og alle de her forskellige personer. Ja. Men du er også med, du arrangerer også rejser og sådan noget, Lars, og du er også med på sådan en stor tur. Ja.
2: Så alle beløb, der kommer jo ind for de her 1100 færger, cirka vi har.
0: Ja.
2: Alle de beløb, dem skal vi have skrevet ind i adresselist, så vi kan sende et takkebrev, med nøjagtigt det beløb, som vi har modtaget fra hver enkelt. Så det går meget op i at holde det, helt styr på det.
0: Ja. Men så sker der noget andet, og det er de her store grupper, der kommer fra... Ja, også Færøerne, men også Danmark.
2: Det gjorde det også, da vi boede derude. Der var det første, vi havde besøg af i 95. Det var det, der hedder 10+, kaldte de det. Det var for mig efterskole. De var ude sådan cirka 10 år i træk, kom de på besøg. Så stoppede de med at komme. Så kom når det her... højskolen. De kom også en par gange. Ja, så Alterna. Det er sådan noget nyt, der begyndte at komme. Og nu her i marts måned, der var Alterna på besøg med 24 elever.
0: Det er sådan gymnasie, 10. klasse i Danmark. Ja.
1: Og sportsskole.
2: Og så op i Høj, lidt nord for Aalborg, der er en sportsskole. De har været ude fem gange i træk også med en stor gruppe. Og så er der store grupper fra Færøerne efterhånden, som vi sådan set ikke engang behøver at arrangere, fordi der er folk heroppe, der kan arrangere det sammen med vores folk i Kenya. Så en der her, Annika Høj, hun har været ude mange gange med flere grupper, så det er fantastisk.
0: Ja, så der sker noget.
2: Så det fortsætter.
1: Og jeg rejser også ud med grupper. Nogle gange er vi 5, nogle gange er vi 14 eller endnu flere. Det er 2 gange om året, hvor jeg er derude. Og det er fantastisk at komme ud igen og møde alle børn og besøge klasserne og besøge personale og snakke med dem. Og, ja, det er vidunderligt. Og alle er velkomne. Man skal selvfølgelig selv betale alle udgifter. Og så komme med, det kan man jo godt. Så vil Life godt hjælpe dem med at få søgt det her visum, man skal have osv. Ja. Vi bor på et gæstehus, så det er sikkert at være.
0: Ja.
1: Og derfra så er vi med rundt. Og alle mennesker, de bliver så rørt, når de er derude. Det taler sig selv.
0: Det var det indtryk, jeg fik. Ja. Altså, jeg blev så rørt.
1: Ja.
0: For det er jo.
1: Så er vi mange volontører, der kommer ud. Det kommer 5 nu her til sommer, der skal ud og være. Og der kommer nogen fra Danmark og England. Og der kommer jævnligt folk fra England og Island. Og
0: hvad er deres opgave? Eller?
1: Ja, det er meget forskelligt. Men hvis du er sygeplejerske, så kan det være, at du hjælper på klinikken.
0: Ja.
1: Er du læreruddannet, så kan det være, at du hjælper meget ind i de lidt større klasser med engelsk. Og hvis nu du er rigtig dygtig til musik, så er det måske den gren, du prøver at hjælpe, for vi har meget omkring musik og sport, og vi har med kunst og så videre. Men ellers så er det sådan med at støtte omkring børnehaveklassen og hjælpe måske med noget ekstra rengøring. Man må jo aldrig gå ind og være alene underviser. Man er altid sammen med vores personale. Man er ikke ansat jo. Vi har ikke nogen danskere, der kommer ud og er ansat derude. Det er kun afrikanske medarbejdere. Det er dem, der er bedst. De kender kulturen.
0: Ja.
1: Og det er dem, der ved, hvordan man håndterer børnene.
0: Ja.
1: Så vi lytter til dem.
0: Ja. Det vil sige, der er brug for volontører?
1: Ja, det er det også, fordi der kommer mange også under deres uddannelse som pædagoger. Der er også en, der har været sygeplejerske ude. Vi tager imod, og det var den sidste, han var her også, socialrådgiver.
2: Ja. Læreruddannelse.
1: Og læreruddannelse, folk kommer ud i praktik, og man kan sige, i hvert fald i Danmark er der utrolig mange fremmede i vores land, og det at være ude i New Life Africa Internationals arbejde, der møder du andre kulturer. Når du så kommer hjem, så kan du bedre forstå, hvordan det er at, at møde andre og forstå dem, at det er slet ikke så nemt at lige lære færøsk eller dansk osv. Ja.
0: Men hvor længe er en sådan volontør derude?
1: Ja, i hvert fald, vi siger i hvert fald 2 måneder, det er 2 til 3 måneder.
0: Ja.
1: Og hvis de er under uddannelse, kan de endda være der i halvt år.
0: Okay.
1: Ja. Men man skal være 20 år mindst, og så må man godt være oppe. Og man skal også stille med 2 anbefalinger mindst, så vi ved, hvem det er.
0: Ja.
1: Så der er nogen, der kan anbefale den person, og så må de være villige til at gå ind under de regler, der er i... I New Life, at man skal komme ind til tiden, og man må ikke gå ud og drikke og sådan nogle ting. Men der er ikke nogen krav om, at man skal være en personlig kristen. Ja. Så lang tid man ønsker at være med i det arbejde og selv se og høre, hvad de andre, hvordan deres liv er, så er de velkommen. Ja. Og de kontakter normalt mig igennem New Life Africa International. De kan gå på vores hjemmeside, der kan man også bare lige gå ind og kontakte.
0: NLAI?
1: New Life Africa International, ja.
0: Ja. Hvad hedder hjemmesiden?
1: Ja,
2: der hjemmesiden her, newlife-africa.org.
1: Ja.
0: New Life.
2: Og så er e-mailet også, den ene under det her til Susanne.
0: Ja.
1: Og de bor ved en afrikansk dame, så de er i sikkerhed der, og der er en, der holder øje med dem, en laver mad, og der, det er dejligt at vide, at der, dengang vi boede i Kenya, så var det Leif og mig, der havde alle de her mennesker til at bo.
0: Ja.
1: Men det er Nancy, som er en fantastisk dejlig kvinde, der tager hånd om dem.
0: Ja.
1: Og bliver de syge, så er det en til at hjælpe dem og få det rigtige mad og ikke drikke vand, der er ikke rent osv.
0: Så det, som I har været dygtige til, det er at uddelegere.
1: Ja, eller? Måske.
2: Det kan man godt sige. I hvert fald sat mange folk i gang.
0: Ja. Ja, lige et spørgsmål til om de der volontører. Er det kun unge mennesker, der kommer som?
1: Nej, det er også... vi har lige haft et ægte par ude. Der var det par her fra Færøerne, der var ude. Der var lidt op i årene, og så var det et andet par, der var med ude i 3 uger, og hvor han lavede meget sådan opfølgningsarbejde. Er det noget med elektriciteten? Er det nogle ting, der skal repareres? Så hun er sygeplejerske, hun hjalp meget på klinikken, og var meget berørt af det. Så man kan sagtens komme, også når man er 50, 60 og 70, hvis man nu synes, bare man selv kan tage hånd om sig selv og gå og har styrke til det. Det er godt at kunne engelsk, men ellers så kan man også godt fungere, selvom man ikke kan engelsk. Ja.
0: Den by der, altså, det gjorde også indtryk på mig. Det er ikke en lille by, altså en millionby, altså, som man kan opleve en masse ting. Og der er modernt, kan man sige, restaurationer og handel. Altså, det er ikke...
1: Man kan købe alt.
2: Det er ikke ude i bussen,
0: nej. Det er ikke ude i
1: bussen. Det er begge dele.
2: De kan bruge Visa-kort og Mastercard.
1: Ja, hæve penge derude og alt det der.
2: Og der er jo en dyrepark lige ved siden af. Nakuru Lake, Nakuru. National Park, som det her. Så man kan bruge en dag derinde og se, næsten alle dyr, undtagen elefanter, de findes derinde.
1: Ja, og man kan komme på ture også, og så videre.
0: Så det er eventyr, altså.
1: Ja, der er både de fattige, og man kan også sige, vores skole i New Life Africa International School, den ligger jo ned i slumkvarteret. Ja. Altså, der bevæger man sig ikke sådan rundt i mørket, men det er okay at gå, men jeg siger gerne, man skal... ikke tage dyre smykker på, og man skal næsten ligne de andre, sådan at man falder ind i gadebilledet og er en del af dem og siger hej til folk, så de ved, hvem vi er. Ja.
0: Altså, vi brugte jo meget bil også, ringede til bilen,
1: taxa og så taxa og alt
0: det der. Ja. Så det hjælper lidt også med
1: sikkerhed. Ja, det gør det i hvert fald.
0: Ja. Fantastisk. Så skal vi lige høre lidt musik til, og så ja, så kan vi afslutte her. I skal også videre. Så. For lidt tid, men jeg har vi her, at lærer vi Brooklyn Tabernacle Choir, Glory to God, prøv at lufte til sådan her.

0: Glory to God in the highest. Eitir hetta her lægi her og te ikkje berre jólum að sjá det, men te sjá man alt og tøy at Herren han verdur alla dort og alla alla tøy da særlig at man høyrer om hetta som vi høyrer om beint nú og te hetta fantastiska arbeid og i Nakuru og i Kenya og vi hava life Og Susanne Madsen her I Udderstående, det fantastiske, ja, ja, ja. Og høre det fantastiske arbejde, som I laver. Altså, du snakkede, mens musikken kørte, så snakkede du om, at I får nye unge mennesker, altså og børn, ind hver måned, altså.
1: Ja. Der kommer, altså det store ryk ind, det I januar.
0: Okay.
1: At dem har, det bliver sådan en screening, sådan, altså det kun de fattige, af de fattige, der kommer ind på skolen.
0: Okay.
1: Det kun dem, vi ønsker at hjælpe. Så sådan november, inden skolen lukker til vinterferie, så bliver det interview. Og der er mange flere forældre, der kommer med deres børn, end vi har plads til.
0: Mm.
1: Men der mindst 80, der kommer ind. Og,
0: 80?
1: og der skal findes ja. Nye faderskaber til dem.
0: Ja.
1: Det er jo svært, når man skal sige nej, også til nogle forældre, at der ønsker, at deres barn skal i skole.
0: Ja.
1: Grunden til, at vi kan sige, at vi kan tilbyde dem gratis skolegang og lægehjælp og bøger og uniformer og alt det her, det er fordi, at når man igennem faderskabet, der betaler man. Og man er også med til at betale de her driftsudgifter der. Ja. Der skal jo ansættes læger, der skal også rent, der skal købes mad. Nogen skal på sygehus, og så er det nogen, der bliver meget, meget syge og skal opereres osv.
0: Ja.
1: Men det her, det er de her små poder, der kommer ind. Ved siden af det, hvis der er nogle ledige pladser i skolen, så får de også lov til at komme ind i starten af året.
0: Ja.
1: Og så børnehjemsbørn, de kommer, de kan komme når som helst.
0: Ja.
1: Det er mest politiet, der kommer med de her børn, eller vi har noget, der hedder Children's Officer, som tager hånd om børn, som kommet i knibe.
0: Ja.
1: Vi har en lille dreng, som fra skolen, hans mor er lige død, faldt om og død,
0: wow.
1: og ingen til at tage hånd om drengen, så han kommer så ind på New Life, ind til børnehjem for drenge, indtil at regeringen ligesom finder ud af, er det nogen, der kan tage hånd om ham.
0: Ja.
1: Vi har mange sådan nogle midlertidige, vi kalder temporary kids, så nogen, der kommer måske en måned, eller et halvt år, eller et år, inden de finder nogle andre steder. Men regeringen håber jo sådan på, at man kan for alle børn fra børnehjem, og lukke børnehjem, der ikke fungerer ordentligt osv. Men vores børnehjem, det kører altså stadigvæk. Men det er også et indslutningssted, hvor mange af de her hurtige ting kommer ind. Og så det er mange gange, jeg også står og mangler hjælp til det, fordi at der, de skal jo også have tøj og sko og uniformer og alt, hvad de har brug for. Men så kommer de og er de heldige at finde nogle mosteronkler, der kan hjælpe dem, så er det jo fantastisk. Ellers har regeringen en krav, at alle børn på børnehjem, de skal have kontakt med nogle pårørende. Det kan være en bedstemor, en onkel, moster, tante. Og det kan være, de er langt væk. Vi bor jo i Nakuru med skolen og alt det her børnehjem. Så kan det være nogen, der skal køre flere hundrede kilometer til Mombasa, til Kisumu. De børn kommer fra over hele Kenya.
0: Ja.
1: Og de kan ikke selv tage afsted, men fordi de har måske oplevet nogle drastiske ting, og tør ikke at sove om natten. Så vi skal have personale sendt afsted med de her børn. Det er en ret stor udgift, hvor vi har med at få de her børn hjem og se de pårørende. Mange af de er meget utrygge ved det, men kommer så tilbage. Ja, men vi har fantastisk personale, der elsker børnene, favner dem og er med dem i hverdagen.
0: Og det er ikke kun børn, det er mennesker. Altså,
1: det er rigtig dejlige børn og unge mennesker. De bliver jo også unge og teenager, der har deres udfordringer. Og så har vi også de her unge, som er i gang med uddannelse. De kommer også tilbage til New Life. De må ikke bo der, men de kommer og hilser på og siger hej. Og vi har personale, der følger dem, så når vi ved, at de er på uddannelsesstedet og har det godt. De er jo spredt ud over i Kenya, hvor de er på universiteter og college osv. Men at se dem vokse op, blive forvandlet og fortælle om Jesus til andre mennesker. De lærer jo Guds ord at kende. De synger det, de danser det, de fortæller vidnesbyr, fortæller om, hvordan det, Gud han har forvandlet dem. Og når de kommer ud på skole, gør de det samme. Og det er en meget speciel ting, at vores børn og unge fra New Life, Africa International, når de er ude på gymnasiet, så er de måske leder for Christian Union og det samme på universitet og college. Og vi kan bare se den der, yes, jeg har været leder for en anden lille barn på børnehjemmet eller på skolen, og det der, det følger med til lederskab, og de bliver. Lige nu har vi en ung pige, som har gået på vores skole og taget uddannelse. Hvad er hun? Socialrådgiver? Ja, hun er stillet op til, de skal have valg snart.
2: Som repræsenterer kvinder.
1: Ja.
2: Kvindesamfundet.
1: Og det er en pige fra vores skole. Altså, hun er, det er simpelthen fantastisk. Vi har mange af vores børn og unge, som også rejser til udlandet og er rundt omkring i verden. Så det er... Det er vildt.
0: Fordi at de har fået dannelse.
1: Ja, de er, så, deres liv er forvandlet.
0: Ja,
2: en af de store oplevelser, når man kommer ud og besøger,
1: det er fantastisk.
2: At kalde de gamle, kan man sige, gamle børn fra børnehjemmet, kalde dem på besøg. Jeg var ude for ikke så længe siden, der kom de en 10 stykker, eller måske 15. Og så havde de deres kone og børn og med, og viste dem frem, stolt frem. Og jeg kan huske, det var også en, der skulle prække, det var faktisk... En af de her børn, der har boet på børnehjem, som i dag var forsikringsmand, men har meget optaget også med at prøve ikke Guds ord.
1: Ja.
2: Så det er virkelig opmuntrende og giver motivation til at fortsætte.
0: Ja. Ja. Altså, der er en kirke altså på
1: stedet i midten
0: der. Og de kan man sige, de laver også et fantastisk stort arbejde.
1: Ja.
0: Men specielt det her med, at børnene er med der også.
1: Ja, de kommer i kirken, ja.
2: Kirken ligger faktisk mest på grunden her, så ligger alle de andre ting rundt om her.
1: Ja. Da vi startede, og da vi kom helt tilbage i 96, det er ret vildt, der var kun den der lille kirke der, sagde børnehaveklassens, og så Pastor Ford og hans kone, de havde sådan en bygning, altså lidt mere en del af det, så var en gammel garage. I dag så er der ikke mere plads på grunden. Vi er nødt til at bygge op af, for der er ikke mere plads. Der er lige den plads der til den spisesal, men så ellers så er det ikke mere plads, fordi at alt er fyldt op med mennesker, der får lov til at opleve Guds kærlighed og omsorg. Så det er stort at opleve. Nu når jeg kommer derned igen, så skal vi mødes med mange af de store drenge og piger, som har været på børnehjemmet for mange år siden, og op til i dag. Det bliver en kæmpe fest med glæde og spisning, og jeg mødte mange af dem, da jeg var derude i oktober, og det var bare fantastisk. Altså, det var, ja, det blev mange tårer, der blev fældet af glæde, og de fortalte dem, mor, kan du huske dengang? Kan du huske dengang, vi kun kunne få en halv kop te, fordi vi havde ikke nok mælk? Og prøv at se, hvad Gud han har gjort nu i dag. Så har børnene det flotteste hus, de får alt det, de kan spise, men vi klager ikke, fordi vi fik et lys ind i vores liv, vi fik en fremtid, og vi fik lov til at opleve Jesus som deres frelser. Og det er skønt at mærke, at de glæder sig over, at de børn og unge i dag har et andet liv, end de havde. Ja.
0: Siden at de er blevet voksne, siden at I har været der. Altså, grunden til, at I... vi skal lige til at stoppe her om et øjeblik, men altså, grunden til, at I er her på Færøerne, det er først skaffe sponsorer, eller fortælle om arbejdet, eller...
2: Det er begge dele.
0: Begge dele.
2: Og det er også for at sige tak til alle dem, som støtter i forvejen, og har gjort det lang tid. Det prøver vi at gøre en del ud af, fordi vi er klar over uden... Alle de her støtter, så kunne vi ingenting gøre i Kenya. Ja. Vi er kun to mennesker. Vi er bare dem, der har været på stedet og har sat det i gang.
0: Som Gud har brugt.
2: Ja. Men vi er bare kanaler for alle de andre, som har investeret, har bedt for arbejde, og som også støtter økonomisk.
0: Ja.
2: Så vi værdsætter meget de her sponsorer, og derfor skriver vi også takkebrev flere gange om året, og sender nyhedsbrev. Og vi værdsætter alt, hvad de gør for.
1: Ja.
2: Det er virkelig fantastisk, og specielt her på Færøerne. Det er jo her, vi har oplevet største åbne døre.
0: Og hvis I lige tager jeres program for resten af de her dage, som er her, så er I Livden i nu klokken 11. Dem som, det er sådan ældre, der er op klokken 11, og det er vel alle
2: seniorer fra alle mulige forskellige kirker, tror jeg.
0: 60 plus, kan man sige. Ja. Jeg kan med. Men det vil sige, at hvis der er nogen, der hører live-udsendelsen her nu på torsdag, så er de vel også velkommen deroppe.
2: Ja,
0: men så er det i aften i Løbten også, oppe i Højvik.
2: Der er også et stort arrangement for alle, alle generationer.
0: Ja. Hvad klokken er det?
2: Det er klokken 19.
0: Klokken 19,
2: Og så i morgen, så er vi i Krona, så er vi i Klaksvig.
0: Ja.
2: Der, når det hedder Solo Deo Gloria, der har vi et møde der. Men det er først klokken 20.30.
0: 20.30.
2: Det er fordi, der kommer en del unge mennesker. De er vant til at have ungdomsmøde. Klokken
0: 20.30.
2: Ja, så har vi så på søndag, der er vi i Eide, i en brødrekirke der om formiddagen.
0: Ja, klart.
2: Ja, og så om aftenen er vi Emmaus i Klaksvig.
0: Men er dem, det er på søndag også?
2: Ja. Og så det sidste møde, vi har, det er på mandag aften her i Torshavn.
0: Ja.
2: Ved, når jeg ikke kan udtale korrekt, Magdalene eller sådan.
0: Marsknagil.
2: Magdalene.
0: Ja, ja. Og det er faktisk ikke Marsknagil, men det er oppe ved FK i Højervik, ja. Oppe ved Brusen i Højervik.
2: Men de kalder vist stadigvæk sig selv, det der.
0: De, ja.
1: Ja.
0: Ja, de er deroppe.
1: Men vi ved, at vi er mange, der hjælper hinanden, både Island, England, Australien, Færøerne, Danmark. Det er ikke leg for mig. Vi har bare været dem, som Gud har kaldt på til at tage det første skridt. Og så er der rigtig, rigtig mange mennesker, der har støttet op omkring det. Jona og Bille, de er jo fantastiske. Altså, vi takker Gud for hver eneste trofast søndagsskole, der har været

0: med og er med stadigvæk, og folk, der har givet i overvis, det var helt fantastisk. Vi kan slet ikke forstå også, hvordan det, at Gud han kan kalde mennesker, give dem byrde for de her børn, som de slet ikke engang har set. Der er mange, der kommer ned og ser dem, men slet ikke alle jo. Og så sammen, så kan vi være med til at støtte og hjælpe. Og det er sådan set det, vi allerhelst vil sige, det er at tak. Og vi takker Gud for jer heroppe. Og vi takker Gud for hans trofasthed. Vi læser tit det her ord om, at Gud han er trofast, og det kan vi sige fra vores hjerte.
1: Når man sår, det vil sige et sæd af lydighed, det er det, jeg ser i jer to. Altså et helt fantastisk. At lade jer lade gøre det, som I føler, ikke ud siger til jer.
0: Ja.
1: Helt fantastisk.
2: Det er Gud, der skal have æren.
0: Det er ham, der skal have æren.
1: Jo, men altså, det hjælper at være lydig.
0: Det er meget vigtigt, jo. Det er meget så vigtigt. Kommer det nok ingen vegne. Men, ja.
1: Lad det i hvert fald være vores lektie her. At når man giver sig selv over til hans vilje, så skal der noget.
2: Det var sådan set bare det, Gud spurgte om, da vi skulle rejse ud.
1: Okay.
2: Er I vilje?
1: Ja.
2: For vi synes jo ikke, vi var kvalificeret. Vi synes jo heller ikke, vi har melerne. Vi synes jo heller ikke,
0: at det lige var os.
2: Men da man så endelig tog skridtet i lydighed, så har Gud lagt det hele til rette.
0: Vi kunne aldrig, der er nogen, der spørger, har I lavet en plan sådan om, hvordan at det her arbejde det skulle vokse? Aldrig. Ja. Vi har, altså, her til Monsterløsløs, som det her, når en dør lukker, så åbner Gud en anden. Og vi har slet ikke planlagt, at det skulle være sådan, at vi troede bare, at vi skulle ud og tale Guds ord til børnene. Og så hvordan Gud han har lagt det her, så har det været aldrig nogensinde i vores liv kunne tænke og drømme om. Vi er ikke sådan nogen, der drømmer om, at det står et eller andet stort. Eller. Vi lever bare sådan et skridt ad gangen, og så... Ja. Og vi tager skridt i tro, for eksempel det her køkken, eller den her spisesal, eller Esters home der. Vi har ikke pengene, men så, når vi tager skridtet, så kommer pengene, og så tager Gud om. Det gør vi jo med alle børn. Vi har ikke pengene, men vi tror på Gud, han sender dem. Vi tager beslutning om, at de skal tage uddannelse, ud fra deres drømme om ønsker om uddannelse. Vi har ikke pengene. Jeg har heller ikke alle pengene, men jeg tror på Gud, han rejser de penge, der skal til. Og sådan er han. Han er trofast. Han kan ikke være andet. Og dem, der rækker ud til faderløse og enker, jeg tror, Gud, han ser til dem på en særlig måde.
1: Det er nemlig det. Og det kan vi i hvert fald sige til vores lyttere her, at hvis I har fået en berøring i jeres hjerte om det her arbejde, så enten mød op til de her arrangementer, som vi har lige nævnt, eller gå ind på New Life, altså Heimersøgeren, jeg siger det på færdisk, Heimersøgeren, N-E-V-L-I-F-E, New Life, /Afrika.org. Så vi falder ind og her, eller de kunne jeg ikke færdig, og ringe til Billy eller Jono, hvis de kender dig. Det bygger vi i Husavik, men det er minje i Husavik, det er mere og mere i Afrika. Så, men de kunne kanskje finne dig inne i særlig Facebook her, de bare er her, Jono Hansen og Billy Hansen, og de har også en av suje her som er rundt om til arbeid som de gjør her. Så kunne de bruke det som kontaktpersoner. Ja, jeg siger bare tusind tak. Altså, en gang til.
2: Tak.
0: Det gør vi også.
1: Fantastisk at høre, hvad Gud gør, altså, og hvad I gør. Altså.
2: Tak fordi vi må komme. Ja.
0: Og vi siger, hvis Gud kunne kalde os, så kan han kalde mange andre.
1: Det er bare
0: og
1: den,
0: vi er hverken særlig have uddannet eller noget som helst, men vi har bare brugt det, som vi havde, og det vi ikke havde, det har Gud sendt mennesker til at stå ved vores side, og lært os mange, mange ting, som vi ikke anede noget om, men altså det er fantastiske, dygtige medarbejdere i Kenya, som står skulder mod skulder, og det som jeg synes også lige, jeg vil sige her til sidst, det er, at hvordan, da de hørte, at vi skulle bo i Danmark, det var de jo ikke glade for, men så bad de virkelig over det, og da jeg så kom anden gang, så sagde de, vi sender jer ud fra New Life Africa International, nu er I udsendt, og vi er også udsendt fra Betania-kirken i Blahøj, Betania-missionscenter der, som har stået sammen med os i alle de år. Vi var lige dernede og snakkede med dem, inden vi rejste op, og vi skulle hilse os fra kirken dernede. Tak. Og Bent Ole, som var præsten dengang, han sagde, ja, da jeg så, at I stod der og pakkede jeres container og havde 5 børn, og I vidste ikke, hvordan de skulle overleve. Han ryster stadigvæk på hovedet der og siger det. Han er helt overvældet af, hvad Gud han kan gøre. Så vær ikke bange for at gå ud i det, som Gud han viser dig, fordi han har store planer.
1: Ja. Det er noget over noget.
0: Amen.
1: Ja, det er det. Tusind tak for, I skal videre nu her, og I skal være løse herfra. Tusind tak for, at I kom. Og den efter at lukke sende i den her snart, vi får høre Malin Zacharias sende, vi har sådan lærende, som heter Kvill til Chamers.

0: skammare tøy som de bægtala tekken fyre som ildjermen så de slu ikke være for fyre et bægtala tekken eller beskylda tekken fyre imus som de ikke var gjørst tøy at hit sette herran fremst og til eimus at tekken sjolv som ombudsmenn Kristus er.
1: Hvis vi halda fast I et året, mjög glæsig. Man sier ofta at en levande mål her brøytast, tøtningene av året brøytast alla tøyna. Det lukkar som at en glosa som ligger av en plan, og et år hun kan godt mål trusjer av en annan tøtning. Jeg har vært hun av at da vi nevner et år som mjög glæsig, at nekver føringar sier at lukkastekne mellom mjög glæsig og underbrottlighet. Men tidsligst det som vi tar som her. Jeg husker til dem som du var inne på at Jesus han var eimjuk, men han var bestemt ikke under brottelig.
0: Nei, det ikke under store måneder, nemlig av Hesenbaun Arlund, eimjuk leikje og under brottelighet. Eimjuk leikje som mest ikke det at jeg kan ikke alltid tyne vi høyt noe nyr etter, og jeg sier bare ja og amen til alt som alt sier jeg skal gjøre, og jeg fer i alle sånne her som folk ber om en ferie, og jeg null, og jeg antjuverter og så vi det hever antjuvi eimjukleik a gjerra det kanskje en falskur eimjukleik eimjukleik nemlig at her a vita hver jeg at jeg nega særligt og at jeg hef munar bestemte meiningar jeg hef munar áskoanir jeg gjerra det i munn daglig at det det som jeg gjerra men jeg misbruk det her ikke og jeg Innskje jeg bruker mine styrke og min myndelæge ikke til at roe jo falske vi, men kanskje heller til at tjene falske vi. Og jeg bruker min myndelæge som en pape eller som en mæver, ikke til at roe jo mine bøttene vi eller mine kone vi, men heller til at tjene mine bøttene vi og at tjene mine kone vi og elske mine familie vi. Og en mye glede her at sier vi så sjående, villigur at seta munar omstøver, munar beheiligheter til suyes øron til terra besta så villigur til at seta mot egna besta til suyes fyrir at jeg kan geva en øron munar nasta det som honom kanskje lyga best og som best fyrir han og det kanskje en góur eller góur mynd av eimjuleika Jesus som god som hever i allar ever veri i himmelen han kunde gå sagt vad ska det att man är slags affärer ur himmelen vi hever allt det her och omme som hever her och stackars människor men jag får inte göra för dig och lät dig bara färre förtapt men Jesus som hej allt det här säger vad ska det jag älskar människor och jag får bodja mig självan att tjäna tajmen att bjärga tajmen och självt att dodja för herra skuld Og Jesus, da han gjørst det, var opp at lytter til det navnet som han alltid har båret, som han visste og vet at en dag at mennesker skulle bodja sine knøer fire, og hvor tunga skal gjøre det, Jesus Kristus, Herre. Og du nevnte jeg, Jesus var eimjukle, men han var ikke underbrottelig, og til slutt jeg vet jeg, nekva senere, og i evangelien. Han kom ikke til tempelet henne dagen, og bare sier, stakkars tempel, og stakkars jeg. Men han gjorde sig en tamp och han räk allt som säljde och som köpte in i templen ut. Och han korte penningaborn i omkott och han röpte att till slut skera mot hus och husfärgsmunds till att köra böle som de gerade till. Och han räk allt ut och han visste att han hejade en omedelig myndelig kjort om han var en ejmjukur mävr.
1: Og her om vi slipper kapittel 3, så kunne jeg huske om at Luka nevnt et vers her. Det stender at Jesus fører og prædker for andonom som fører i værhalt. Og hatt det et sånt torskilt vers. Og når jeg spør jeg, hvorfor han prædker for andonom? Og hva måtte han prædker for andonom?
0: Ja, at her en omedelig lengur og stårer teologiske spurninger som teologer fra början av hava granska og til nekva bøker skriva om akkurat denne spurningen men jeg halde at vi helt stått

0: Ja, jeg halte ikke... Jeg vet ikke om det hadde vært hans hankrun som tingste som mine tinsrider. Jarvis stod jeg sannlagslag. Altså, jeg vet at evne var Jarvis og sånt, men altså, han sa det som vi funnet. Og jeg vet ikke om du måtte vite det her. Nå, men lukka mye. Vi tar svarsene her. Jarvis stod jeg sannlagslag som jeg gav hos hanker. Morbid vi ikke. Vi tar ikke noen annen. Ja, så at han nevann tinsrider, min tinsrider. Nei. Har du noen annen sms? Her han ikke annen dårsdag, ikke? Nei. Nei, vi vet...
1: Jeg skal spille noen sanger til dere.
0: Ja, jeg har alltid spille noen sanger, den du sendte, ikke da? Ja.
1: Vi har alltid takk av...
0: Kristine Berensen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Reia Blåman.
0: Reia Blåman.

Jeg vet ikke om du ved hjemme I bil eller hver du statt eller statter. Kanskje du sitter hjemme ved hus og hun har deg og gleder deg til et godt vikeskifte og kjort om vekkere. Kanskje ikke det aller beste idé, men I morgen så kanskje friere. Alt akkurat for fremman som godt. Og vi får at lustet oss ikke et gående tonelite. Vi får at lustet et Chris Tomlin, og han får spela for åkken Good, Good Father.

0: hvað þetta sem hendir hér?
1: Ja.
0: Og fer ég skrifir ætla svo okkur fer hælt gæle hér. Hér okkur sem ikke
1: klara. Så kan man så sige lidt til at onkel af dem som har sagt at det sin fer ikke sjølvan og sagt.
0: Ja.
1: Det var ikke rett.
0: Det var ikke rett.
1: Fiji og mer. Men altså hele tiden skaper forvirring og snedder fast på nækka. Man skal utrolig anse seg etter da det profetisk. Hva innehelt det? Hva det jeg snakker om? Hva det profeterer om? Sånne ting som hatt det her. Kunne vi løyve om det her hele tiden?
0: Ja, til det som og hette er kanskje mer åpenspåren, da jeg husker om til dømes Ta Paulus tog som dessa gavna då. Ta tog som alltid innan för det som god ger och samkom så in.
1: Ja.
0: Alltså jag har då implikationer för allt vi här själva inte. Och kan det ha några gärna vi liv I samkom I mun till det samfälle som följer jag. Men det tid som alltså för Paulus dessa gavna gråsättar och I.
1: Ja.
0: I samkom løvnum, altså løvnum til líka med Kristusar og enda mali a bytja tær upp enda mali ikkje stóra tænastir som til at hefa allar mølja vimersingar hems politikk og vimersingar eller hvað held nú vendi ég knapt sér rollen
1: nú klokka gongur men man kan sér stutt her at det faktisk så løsende at man også løsende sutter hvert I gamle testament profet og hvert nye testament du har det som du nævner her det råder sig at du I nære som har I gamle testament til som var som profeten som velleide konger og refser han
0: og en tag det ofte mest kritiske
1: og vi kjenner det du inne talte det Lius og Skjønner?
0: Ja,
1: Og angst over være nøye, så kom profeten at det sier, nei, du skal få noe år, sier jeg.
0: Ja, ja.
1: Altså, vi det her, men vi det I nødssystemetet tog, vi det helt ære, vi tjener samkommet gods.
0: Ja, ja.
1: Det her vi gjør. Vi må nøye det enda her.
0: Nei, det virkelig stått litt. Tusen takk for at du kunne komme, Preben.
1: Vi setter et lære av her, og som jeg halte vi skulle tage, Jesus paid it all. Og så sier vi takk for at du kom her.
0: Ja, selv takk. Alt det.

0: Du, hvor er du skal fra?
1: Jeg går litt derfra.
0: Ja, sjalvann du. Her, hun back on old. Hun dreier.